0: strašna. Kaže stani, stani,
1: ne mi treba pažnja.
0: Ovi BMW ili iz klasa,
1: da.
0: Boja stegne kad dodam gasa, da. Metar 60, a bulja strašna. Kaže stani, stani.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.